Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Gruva ovo, ljudi, sa ORV frekvencije, jel da, baš paše ovako da čovjek razradi svaki mišić, širom otvori oči, prione za posao, otpelja taj ratni dio dana i onda se opusti poslije podne i večeras. Za jutrnje, ljetno razbuđivanje, najbolja ljetna muzika je na ORV radiju. Želimo vam dobro jutro.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro

0: OMV. A,
1: e to ti je ono kada terapijskim plivaš u moru, kad te valovi masiraju, sunce peče, a galebovu precijenjuju tvoju tehniku. Jel plivati u moru privremeni povratak evoluciji uz nadu da nećete ništa sresti što pliva brže od vas? Ili ono da postoji nada za lakše? Nekoliko bar grama, ako niš drugo, a? Razgovor s prirodom, nadu da ćeš se vratiti na obalu.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.

0: Fino će vam,
1: ali tako da znaju pešati zvuku, ali propratimo i vas koji vozite, vozačice i vozači u RV-ovcu.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Radar i okolo, za ovaj sat službeno najavljeno, grad Tuzla, ulica 18. Hrvatske brigade, Irac, Zeničko-Dobojski kanton, Olovo, Olovske luke.
2: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
1: I još da dodamo info iz granične policije. Trenutno, da, polako, ali sigurno stvaraju se gužve k jugu. Cestovni promet na izlazu iz BiH. Da, to je pohod već krenuo, onaj ljetni, na odmor, odnosno Veliku Baru, Jadransko more. Vi, ukoliko slice ceste, graničnog prijelaza, ma bilo koje vrste, kolegijalno imate informaciju, više javite mi to, uživo je druženje, tako da ću ja plasirati i upozoriti ljude, provući kroz etere vašu informaciju. Ona vrijedi besplatno je, da, na Viber studijski ORV broj 063 422 1 2.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve! Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
2: Ljeto uz ORV.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, party, party, on se uvek meni dragi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni dragi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaju. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Radio Valentino.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065 694 779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate Radio Valentino 100% vaša.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti on se uvek meni dati. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kad se priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli na još jedno druženje ORV radija i noćnog programa sa DJ Tojom. Da, ponedeljak je i kažem evo, družimo se od 19 sati i 10 minuta kao što ste i navikli ponedeljkom i srijedom na ORV radiju. Tako će da bude i danas ili ti u ovo kasno popodnevno pa u večernje, jeli, druženje, lagano da plovimo i sve tako do 23 sata večeras, dokad jesmo live sa vama. Nadam se da ste mi dobro, da opet se malo temperature penju na 30 stepeni i opet je juče bilo i danas i juče onako malo toplije nego prethodnih dana, ali dobro, ajde, kažem, ljeto je pa moramo da trpimo i sve te promjene i ove toplinske, jeli, udare i ajde, bit će i nekih osježenja malo, ali nismo na moru pa nam je vruće. E, zato sam ja tu za vas večeras, da vas, jeli, malo onako raspoložim dobrom muzikom, obzirom da je ponedeljak, znam da je uvijek stresan i napet, a zato smo mi tu večeras da vas, kažem, dobrom muzikom, dobrom energijom opustimo i oraspoložimo uz još jedno dobro druženje, jeli, koje će da traje puna 4 sata, a vaše poruke znate da nam svakako šaljete na naš dobro poznati Viber broj koji glasi 0.

muzike, pa ćemo i u sve ono što ste nam naravno i vi tražili i pisali već evo od ovoga trenutka. Još jednom dobar dan i dobrodošli. O RV Radio i to ja je sa vama večeras na RV. Ajmo.

jeste ljudi moji, da, započinjemo, kažem, još jedno druženje ovako uz ove malo zabavne hitove i ritmove, pa ćemo da idemo i one, kažem, turbo ritmove i kafanske hitove i svega od pomalo i noćas za sve vas, dragi moji. Dakle, pojačaj i uživaj noćni program ORV-a. Jeste, ljeto je, da, ali pršalo je sve i jake temperature, vruće i uživajte u suncu prije svega. Sa dragim ljudima negdje, barem, ajde malo ovaj, malo se usunčajte pa malo u hlad i sve tako. Vi koji se vozite, naravno, želimo vam ugodan put uz frekvencije ORV radija. Vi koji nas slušate putem streama valentinobh.com, i za vas ide veliki pozdrav od mene, širom Evrope, svijeta, Balkana i ovdje našeg okruženja. Dobrodošli, slušaj ORV radio. Kaže, ti si moje mirno more. E, ko je čije mirno more, ne znam. Znam da u nastavku slušamo i stvar od Kolonije koja kaže mirno more.

kaže stvar koketa. Idemo dalje, naravno sa malo kažem ovim dance hitovima. Ko je imao buran vikend, ne znam, vjerovatno danas ponedeljak je i malo je onako, jeli, dezorijentisan. Ali dobro, ovaj... Bitno da je bilo dobro za vikend, a kako ćemo da preživimo, vidjet ćemo. Ajmo još malo ovakvih ritmova za sami uvodni dio programa. Večera sa vama DJ Toja, ORB Radio, slušate i vi. Dobro nam došli. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Kaže ovako koketa jedna za sve moje dragi slušalce, koji su već tu na potezu negdje okolo mene. Malo

sada se malo vratimo jeli u Rikverc i u ove hitove koje znam da znate, a niste i dugo čuli. Večeras na playlisti ORB radija u ovom zagrijavajućem dijelu programa slušamo i stvar koja kaže zar nije stide. Ajde, da malo kaže promješamo karte večeras i da zajedno pravimo internacionalnu konekciju večeras želim sa vama. Da li bili negdje preko ili ovdje oko nas u radijusu, znam da ste u ORB da nas pratite i slušate. Stoga javi se i ti na Viber broj 063 422 126, neku porukicu otkucaj, daj neki predlog za muzičku ili na moj Instagram piši da je to ja. Sve od

Ali dobro, hajde, ovaj, mi idemo dalje sa, kažem, dobrom muzikom, svakako, i tako sve do 23 sata. Uživajte večeras u Zojerme Radio i DJ Toju. Mnogi još možda i kunjaju, odmaraju, spavaju. Ili su negdje vani na nekom piću, kako god, šta god. Čekat ćemo, evo, i sve one koji su nisu od ovoga trenutka u ZORB, pa priključit će se i oni malo kasnije dok se malo još ohladi temperatura vani. Stoga uživaju u ZORB radio i DJ Toju. Poruku čekamo na Viber i na moj Instagram, a sve od 20 sati čitam u program. Dakle, od svega pomalo u ovom prvom satu programa od mene za sve vas, dragi slušalci. Nadam se da ste mi dobro, da ste raspoloženi, a ako niste, nekim slučajem, ja sam tu da vas večeras dobrom muzikom raspoložim.

ajde ovako, oči, oči, tvoje oči, kaže Emina Tufo u nastavku programa. To je pozdrav veliki za tebe iz Modriće i mi smo večeras u Zoer V, kao i obično. Hvala puno, pozdrav ide i za vas.

Poruka stiže jedna iz Samora, to ja slušamo te na odmoru na moru. Kao i kad smo kod kuće, uživamo uz ORV. Pozdrav veliki za tebe i za sve slušalce. Hvala ljudi puno, uživajte uz ORV na moru i gdje god bili. Bitno da je dobro društvo, da je dobra ekipa. E sad, gdje si, šta si, to je najmanje bitno. No dobro, svakako je bitno da se i odmorite malo od svakodnevnih obaveza. Jednim dobrim izletom od barem 5 dana na more, na primorje, na obalu. Plus 3876342212 Viber broj za vaše poruke ili moj Instagram da je to. Ja kažem evo od 20 sati i sve čitam u program. Pa javi se i ti, piši nešto, predloži, dobro. Dobro nešto nađi.

na Viber broj. Pozdrav Toja, kako se snalaziš na ovim vrućinama? Može li pjesma Joj od Jacksona? E, kralju, pa snalazim se, znaš kako ovaj. Hladno piće, nekad alkoholno, nekad bez, i tražim dosta hlada i klima i šta drugo. Koji svi ostali, je. Dakle, ljudi, ajmo dalje ovako. 20 sati 5 minuta, do

baš poruka imao na početku, kaže to ja, može li bilo koja pjesma od Teje Tairović ili novija ili neka starija. Veliki pozdrav ide za tebe od drugarica koje se vozaju. E dobro, pozdrav evo i za vas ide, slušat ćemo nešto od Teje za vas. Zatim Barbara Bobak, Terapija, pjesma Da li može. Pozdrav za DJ Toju i za ORV Radio. Hvala, bit će. I tako dalje, ajde evo ovaj, paralelno kažem i čitamo vaše pristigle poruke sa Vibera i sa mog Instagrama. To i dalje činite, javljajte, pišite. Pozdrav Toja za tebe od Sad pa sad dostave ekipa. Slušamo te svako večer dok vozimo dostavu. Hvala, puno pozdrava za evo dostavu Sad pa sad. Ljudi rade onako po sistemu Sad pa sad, svema je jasna. Dakle, još jedan veliki pozdrav ljudi za se vas, da li radili, odmarali, vozili se, da li ste negdje u nekoj fotelji, kauču se zavalili, da li ste na točkovima možda, da li radite za nekom mašinom ili zabušavate na poslu. E, ako zabušavate na poslu, odnosno pazi ovako, ako slušate ORV, a zabušavate na

večera želim da je samo opušteno, ljudi moji, da li u vašem autu, kamionu, autobusu, na točkovima generalno, ili ste kod kuće negdje se zavalili u fotelju, neki kauč ili slično, ili da li radite danas?

Da, šta kaže drugo raditi po ovoj vrućini, to ja osim da slušam tebe i uživam i pijem hladno pivo. Može, može, slažem se. Slažem se sa tom kombinacijom, to je super, super kombinacija, tako da nastavi u istom ritmu i uživaj. Zatim pozdrav iz Brčkog za najboljeg Toju, može neka pjesma od Nikolije, to je veliki pozdrav, ide za tebe. Hvala, bit će Nikolija. Zatim pozdrav za DJ Toju, može li neka pjesma od Inasa ili od Senide, pjesma Ti i ja. Može, slušat ćemo Ti i ja ili od Inasa, šta god želite. Ajmo dalje, ljudi moji. Ajmo da pumpamo ritam večeras ORV-a. Sve moje njeno je. Malo da promješamo i ovih hitova. Pozdrav za Edina Mujesiru, koji kaže puno voli od mame, a pjesma Džani Singerica. A od Džanija ide Singerice. Može, naći ćemo to.

pada i malo se vrijeme ohladilo, taman na 24 smo stepena trenutno, barem ovdje kod nas. Kako je u vašoj okolini, je li još vrućina, sparina? Šta da slušamo za tebe, pozdrav neki, sve piši na Viber ili na moj Instagram. Mora na planine oštru u krivine, aha. Bit će svega, ljudi. Bit će večeras svega do 23 uživo. Sam

Jeste, jeste, tek 9 slušamo. Kaže ovako, slušaj ovo, to je uz tvoj miks mušterije u taksiju džuskaju. Pozdrav za ekipu RV Radija i sve koji ga prate od Vekija iz Beča. E, pozdrav Veki kralju za tebe, za Beč i za tvoje mušterije u Beču. Taksini. I sve naravno koji se evo vozite uz RV Radija, znam da se mnogi večera slušaju, voze i slušaju.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste ljudi moji, 20 sati 30 minuta je noćni program ORV Radija sa Tojom. Ponedeljak je i znate da sam tu za vas i da pravimo super žurku, odličnu noć i večera za vas. Ja ću da pozdravim naravno još jednom prijatelje našeg noćnog programa. To je restoran Kutak Županja. Oni se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26. Pa evo, ako ste negdje tu na potezu ili u prolazu kroz Županju, svratite kod naših dragih prijatelja i probajte neka od pripremljenih jela na živom roštilju, odnosno roštilju na ugalj. A tu, je, tu su i krušne peći, tako da sve imaju tu za vas uživo i live i friško pripremljeno. A vi ćete u slaz da pojedete, to je definitivno tako. Posjetite ih naravno i na Instagramu i pogledajte šta sve to u ponudu imaju naši dragi prijatelji iz Županje, restoran Kutak. I naši prijatelji Maslić Profili kaže: metalna rješenja za sve vaše ideje. Ukoliko radite ili gradite nešto od željeza, aluminijuma iznutra ili svana, naši prijatelji su tu za vas. Maslić Profili kaže: izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda.

teta Irović, pa ćemo da se baziramo i naravno čitamo poruke sa Vibera i sa mog Instagrama. Vi nam se i dalje javljajte, pišite, evo, za sve one koji su se možda tek sad konektovali, zakačili, uključili na ORV radio, +3 8 7 6 3 4 2 2 1 2 6 ili moj Instagram

kaže, Toja, ti si prava terapija, veliki pozdrav sa autoceste Osijek Županja, pozdrav ljudi. Evo vidite kako imamo konekciju odmah, kada ja nešto reknem, moji me slušalci čuju odmah i odmah mi vrate taj feedback. Ja sam ti terapija, tu venama nemoj. Ili return, odmah ide return poruka.

0: 15 do 9, ljudi moji, a žurka je u toku, ako se nisi sad uključio, ili kažem, ako si se tek sad uključio, bolje tako da se ispravim, dobrodošao. Joj!
1: Dobre si da nije mi dobro.
0: Yes. Šta ima kod vas, ljudi, kako ste vi, šta se radi kod vas, je li vruće? Nije sad, sad je tamane. Kod mene odu u studiju, super. Nadam se da je u vašem okruženju odlično. Biće, što bi se krilo da je dobro bilo, bit će ponovo i bolje. A naravno, a ja, a jel tako, a normalno, ajmo dalje. Evo i muškarčinu slušamo večeras. I ovo ste mi tražili, pa da slušamo i to. Pa ćemo na Prijovićku, pa ćemo i dalje na sve ono što ste mi tražili. A ja pored

Dobro, ajmo dalje, ljudi moji. Ovako slušamo i novu Aleksandru Prijević još jednom večeras u pjesmi Macho Man. A ja ću večeras da pozdravim specijalno iz Sloveniju. Moram da pozdravim moju familiju i najbliže, jeli, u Sloveniji. Večeras se slušamo moju sestru, da pozdravim zeta, naravno, i najljepšu moju Saru. I naravno sve vas, ljudi koji ste večeras u ZORV radio, a znam da vas ima i daleko i široko. Uživajte večeras u ZORV radio i noćni sa Tojom.

može, jedna savršena večera sa Valentinom. Idemo ljudi dalje, plovimo kroz hitove, odnosno sa onim sve što nam vi tražite i pišete putem Viber našeg broja ili putem mog Instagrama, da je toja. Da, neko uživa uz kaficu na terasi i sluša ORV radio.

Idemo, kaže, dalje, ljudi moji, sa hitovima. Ćogo Zel, Teja Tiramić u nastavku programa. Pozdravići večeras i Županju, slušamo se i u Županji. Pozdrav i na slušalce u Hrvatskoj, naravno, Bosni i Hercegovini, Srbiji, gdje god na planeti bili, uživajte u ZORV, što putem streama, što putem naših frekvencija. Ajmo dalje, ljudi, čekamo, kažem, vaše predloge za muzičke. Tu sam za vas do 23 večeras. Ajmo malo ovako!

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello, ja sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.

Jeste, ljudi moji, da. Ajmo dalje sa hitovima. 2 minuta do 21 sat. Uživajte mi dalje uz noćni program Ljubavi moja, ma gdje si do sada, kaže jedan hit ovako od elitnih odreda. Ide gas večeras dalje, kaže

Idemo i hajpamo dalje večeras u noću. Kaže tako i pjesma Ljubavi moja. Dobro, e sad kaže u nastavku malo Ivanu Grunić slušamo, pa ćemo slušati i novu Seku Aleksić. Tražili ste mi ovdje i omiljena bivša Maja Berović. Da li može to ja omiljena bivša od Maje Berović?

ili moj Instagram, da je to ja. Čekamo i tvoju poruku pa da je prosledimo u program. Nešto mi je Viber zabagovao ovdje, ne znam što se dešava s ovim mojim Viberom sa radija. Ajde da ga nekako odkonektujemo, da ga ponovo refrešujemo.

poruke, idemo dalje, čitamo pozdrav od Arsalna za Toju, najbolji si, može li Džala i Buba, Godzilla? Može, slušat ćemo evo i Godzilla za moje male prijatelje, drugare, jeli, iz Brčkog, pozdrav za vas. Ajmo dalje ovako, ljudi moji, čekam dok

0: ti na play i uživaj uz ORV.
1: Definitivno večeras uživaj uz ORV radio i noćni program sa DJ Tojom. Idemo dalje, slušamo i Seko Aleksić u nastavku programa koja kaže umri do zore.
2: Verna ti bila,
1: dobro.
2: Glavu razbila, do krvi zažalila. Ovde za tebe mesta nema više.
1: Uživajte uz ORV, ljudi, večeras i noćni sa Tojom. Ako ste

Malo u nasegu programa slušamo i Kolaps band koji kaže, momci iz Kolapsa kažu po tebe loš. Ko je po vas loš, da li ima takvih? Da jesu ili nisu, ne znam. Ajmo dalje, ovako slušamo.

sam poruka stiže, veliki pozdrav za DJ Tolju iz Modriće i mi smo večeras uz ORV i tebe, uživamo uz muziku. Hvala ljudi, uživajte, evo, ako je tako, ne mijenjajte ništa, pojačajte samo, to je najbitnije, da smo dovoljno glasni u vašem okruženju, da li to bilo auto, neki vaš prostor, ne znam. Da li negdje vani se sluša ORV, ne, moguće. Moguće je na terasi da se slušamo večeras. Na terasama, u množini, to ja vjerujem da je tako.

se udaje ove godine. Možda ja budem i radio na svadbi, ne znam. Vidjet ćemo. Ili neke djevojke planiraju da se udaju ove godine. Kako god, šta god, sve je to dobro. Jedan je život, živite, uživajte ljudi u životu. 21.17.

Idemo dalje, slušamo Jelenu Rozgu koja kaže bižuterija i ovu pjesmu, hajde da prvo učemo malo kroz program. 21.17, ljudi moji, uživajte i dalje, kažem, uz ORV radio i noćni program sa Tojom. Pišite i vi neki predlog za muzičku na moj Instagram, da je Toja. I na Viber, evo, čekam da mi odblokira Viber ovdje, pošto je kolaps mi u inboxu, zablokiralo je sve, a nemam pristup vašim porukama, ali hajde pišite vi svakako predloge na Viber 0634.

0: biramo hitove, a ti uživaj.
1: I to samo na jako, ljudi, moji hitovi, kaže ovako. Kaže, može li pjesma bivše žene Darko Lazić i veliki pozdrav za DJ Toju iz Županje. Može, pozdrav Županje još jednom. Ajmo dalje ovako, bit će i Darko Lazić bivše žene. Evo i vi nam predložite nešto dobro za vas da večeras pustimo. Da lagano svi uživamo, jel i Zoe.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello. Ja
2: hoćam da pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV. Hit Music Station. Yeah! Klikni na play i

izrada atika i limfa sada, pa ljudi sve rade od željeza, od metala. Naši prijatelji Maslić Profili, potražite ih na www.maslićprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. Dakle, ako gradite i pravite sve od metala, željeza, aluminijuma i ostalih materijala, Maslić Profili su tu za sve vaše unutrašnje i vanjske radove. Kaže veliki pozdrav za DJ Toju iz Modriće, hvala puno, evo pozdrave šaljem i u Modriću. I Mite, kaže Toja, slušamo na odmoru na moru i ako možeš da pozdraviš ekipu koja večeras grmi u ZORV radio. Pozdravi, molim te puno Antu i ostalu ekipu. Evo pozdrav za Antu i ostalu ekipu. Zatim, evo pozdrave imamo iz Lukavca, najbolji ORV radio i večeras smo uz vas. Pozdrav veliki Toja za tebe iz Lukavca, hvala puno. Hvala ljudi moji, svi koji ste uz ORV večeras radio, neka tako i ostane, uživajte. Ja ću da u nastavku evo ispunjavam i sve ono što mi je stizalo putem Vibera ili putem mog Instagrama.

Tako je, to u životu malo ide pa malo ne ide i malo stane, malo krene i sve u kruge. Ali dobro, doći će i ljepše, bolje vrijeme ako vam je možda malo drugačije od toga. Samo kaže napred pogled i uživajte u životu, ljudi. Ide mi pa ne ide, kaže Andrena Čekić, večeras ovako. Kaže, može od četiri strane svijeta, to je veliki pozdrav za tebe. Biće četiri strane.

Jeste, malo i goriva treba, a mi ćemo, neka bude večeras vaše gorivo RV radio, da vas vozi onako u dobrom ritmu prije svega. Sa hitovima, kažem evo, 22 ćemo za 15 minuta malo i u kafanske hitove. Pa predložite nam nešto dobro kafansko od 22 sata na Viber broj 063-422-126. Dobro poznati Viber, znate već ga, ali ajde da ga spomenemo još za nekoga koji možda ne zna. Ili na moj Instagram, da ja to ja piši u DM sve.

0: To.
1: Dobro, ajmo dalje malo ovako, tražili ste mi neko od Mileta Kitića. Večeras kaže ovako jedna luda devojka. Ajmo! Polako, kažem, primit ćemo se tom turbo folku, dok i dalje čekamo tvoju poruku na Viber broj naš 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Dakle, pravimo tranziciju turbo folk i one kafanske hitove što znate, svi volite.

Kaže, to je veliki pozdrav za tebe. Može li neka pjesma od Selme Bajrami? Može, bit će Selma Bajrami, pozdrav. 21.51, ljudi moji, dalje ste u noćnom programu ORB Radija sa Tojom. Kako ste, šta radite, je li sve pod konac? Ajmo!

da svi tvoji milioni bi mogli biti moji sek, Aleksić tako kaže. Mi ćemo dalje, naravno, sa hitovima, odnosno sa onim sve što nam vi pišete i tražite i dalje na naš Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram nalog djetoja. Kaže mi dalje, sve to čitamo u program. Evo malo Selma Bajrami da u nastavku slušamo programa, pa ćemo i u sve.

Jeste, dakle, stari hitovi idu dalje, ljudi moji, do 23 sata do kad jesmo live. Kaže, hej, veliki pozdrav, može li pjesma za Jomu i Dajanu, voliš li me, Aca Lukas? Može, bit će. Bit će, pozdrav za vas i uživajte u ZORV, ljudi. Koktel ljubavi na playlisti. Aha, može, ajde.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste ljudi, ponedeljak je i tu za vas, i ponedeljkom i sredom na ORV radiju. Idemo mi dalje sa hitovima, odnosno sa onim svim što ste mi tražili putem poruka Viber i putem Instagramog naloga da je to ja. Ajmo dalje! Jedan Armani DJ Krmak. Može li žena zmija od Maje Marijane i veliki pozdrav za DJ Toju. Hvala puno, bit će. Ajmo ljudi dalje. Dok čekamo i tvoju poruku, preslušavamo sve ono što nam je pre...

kaže ovako, može li nešto za mene i moju Sofiju? Evo, vozamo se i slušamo ORV radio. Može, pozdrav Brčko. Slušat ćemo ljeto. Jedno ljeto za vas će da bude specijalno pozdrav.

Kaže, može li seksi biznismen? Pozdrav od Adne i Anesa za Mahira Giganta. Biće i seksi biznismen. Ljudi, dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge. Da, da, da. Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. I tamo čekamo iz DM-a, sve čitam u program. 22.16 do 23 smo tu za vas, ljudi moji. Uživajte mi i dalje uz ORV radio.

0: gledat će te.
1: Da, ima i onih koji onako na terasi džuskaju, plešu. Znam da ima i takvih večeras na ORV-u. A sve ide uz ORV, kako kaže jedna poruka. To je pozdrav za tebe od ekipe koja se voza gradom.

smo isključivo i zbog toga, jeli? Seksi biznismena slušamo večeras. I dalje nam se, kažem, javljajte ako već niste to činili i učinili. Viber broj ORV-a 063-422-126 ili na Instagram, da je to ja. U toku je i dalje noćni program i tako sve još pa malo jače od pola sata.

nešto dobro, onda i brzo prođe, jel tako? Jeste. 22.30, još jednom ćemo večeras pozdraviti naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u Županji, u ulici Štrosmajerova broj 26. I kod kojih, kažem uvijek, naravno možete da pojedete sve friško, kvalitetno, okusi koji se biraju pažljivo i sve se onako priprema, jeli, na živom roštilju ili ti roštilju na ugalj. Krušne peći su svakako tu, a svakim danom imate tradicionalna jela, tako da od ponedeljka do petka ili čak i do subote i nedelje imate razna domaća jela pripremljena baš taj dan. Pa eto, pogledajte šta sve to oni nude i na Instagramu, restoran Kutak Županja, naši dragi prijatelji. I tu su naši prijatelji Metalna rješenja za sve vaše ideje, maslićprofili.com. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, tako je, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, dakle ljudi rade sve od željeza, aluminijuma i ostalih materijala.

masticprofili.com, potražite ih i na sajtu ili direktno u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. E da, i naravno da još jednom spomenemo i kažemo i najavimo 15.7. dakle ova sreda koja nam dolazi, stadion Blatuša Brčko, u goste stiže Nikolija. Klub Secret organizuje žurku za vas, a žurka pod sloganom Neko kao ti, dakle 15.7. ova sreda, za vas u goste stiže Nikolija, pa evo svi vi možete već i od sutra rezervisati vašu kartu u klubu Secret, zatim u kafeteriji na Kuglani i u Brčkom Espresso Martini Bar.

0: veče.
1: Da, idemo sad u one ozbiljnije malo hitove i u emisiju Kafansko veče, da i od tamo slušamo po koji hit večeras u noćnom programu. Gledaj onu malu, kaže dalje, ovako Davor Badrov. Davor Badrov je iskidao s ovom pjesmom

kaže pozdrav za DJ Toju i za ORV radio. Da li može neka od Stoje pjesma da na večeras nam pustiš? Ako nije problem, nije, bit će Stoja. Idu kafanski hitovi naravno. Slušat ćemo naravno i Stoju. Ajde malo, kaže, sada ovako da zavozamo i ovaj hit. Jedna neprevaziđena golf dvojka.

rekao sam i večeras za svakoga po nešto na ORV radiju. Može i dvojka, a može i Jelina. Ajmo! Dakle, samo pun gas večeras na ORV radiju. Tako je. Kaže Toja Kralju, veliki pozdrav ide za tebe iz Tuzle. Hvala puno Tuzla i za vas šaljem pozdrav ovdje iz Radio Valentino. Samo kaže tako nastavi, full gas, ORV radio. Pozi Lola.

dalje, kaže ovako, sad slušaj ovo. Može, može i može i može. Kažem jedan splet ovako starih provjerenih narodnjaka za sela, dragi slušalci. A ja teram još po svom, preživim neki brodolom. Ajmo. Kaže veliki pozdrav za DJ Toju iz Županje. Večeras te slušamo i uživamo uz ove opasno dobre hitove. Hvala puno. Pozdravit ću večeras evo i sve gradove gdje se čujemo i slušamo.

inače i ovaj hit od kralja Šabana Šaulića, koji kaže Crno moja malena. Kaže veliki pozdrav za DJ Toju i sve ljude dobrog raspoloženja od Dragana iz Vukovara. Pozdrav ide i za Vukovar večeras i za sve gradove u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, širom Evrope, svijeta. Uživajte uz vaš omiljeni ORV radio.

0: jeste, da, rekao sam onaj posljednjih pola sata programa, idu oni kardio hitovi, ljudi, za srce, za dušu, za emocije. Crno moja malena Šaban Šavolić ovako specijalno. Najvjerniji slušalci ostaju do kraja programa, odnosno slušaju od početka do kraja. Ali dobro, istina, neki se malo kasnije uključe, ali svakako ostaju do kraja noćnog. Pozdrav, ajmo!
1: Ja noćima ne spavam, ti mi kradeš sam.
0: Ne si plavušo, dobroveče i tebi želim.
1: Mojim mislima svaku noć.
0: Tu je plavuša, plavuša sluša ORV.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
4: Hit Music Station.
0: E da, jeste ljudi moji, da. Dva minuta je do 23 sata. Nadam se, kažem, da ste večeras uživali uz još jedan noćni program sa DJ Tojom. Od 19.10 pa do, evo, 11 do 23, ako vam je lakše. Puštali smo muzičke, čitali smo poruke, družili smo se u dobrom ritmu, u dobroj energiji svakako.
5: Da se kladi
0: za sam kraj jedan stari kockar Mile Kitić, može ovako specijalno. Toliko, to je za večeras, mi se družimo ponovo u srijedu, ne zaboravite, od 19 sati i 10 minuta. Nadam se, evo kažem, da ste uživali uz još jedan noćni program sa mnom. Hvala za još jednu ludu žurku, odličnu noć. Laku noć i do slušanja.